0: Oh, Nod. Mananya Pok Nenot lama umut?
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gule.

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh. Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih. Dia aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ku tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok namun tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hati ku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok udah usaha no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimana malam nih Rom ah?
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ke Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi kunya takut. Pok jadi ngebut tiga Mayo.
1: Au lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng girom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengok ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom, mirip ke Mangpan ya toh.
2: Mane, Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai, kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu, Rom. Ayam arti Rom.
2: Oh, ayam.
3: Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu kudeng.
3: Ko masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus.
3: Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tu. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawe kani Mai. Lah matet lah Mai ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama juga.

0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
1: Weh, oh bay. Au. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Au, tenang bay pokoknya.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.